درمه ما هیچ قار شي بس کیم خوانگاری که آب کرن بگا ماری امل تیوش کچکا سیمپره ای کلکا این سینتونی رو کنگا لا پروگرامسیون الگریا انفانتیل